Այսօր մայիսի 17-ն է եւ այսօր նաեւ աշապադավերջ երկաշապադավերջ է։ Հետևաբար նաեւ Հայգետրոնի նախաճաշի սպասարկությունը չկա այսօր, նաեւ այլ պատճառով, որ Հայգետրոնը այսօր իր ամբողջությամբ վարձված է։ Պատրաստվեցեք հունիսի 7-ին հոմի միօրյա վարժարանի ամավերջի հանդեսին, որը կսկսի այսօրի ժամը 2-ին կամ 2:30-ին։ Այդ օր նաև դեպի ունենա մեզ շատոն ծերացած ավանդական դարձած խորովածը։ Հետևաբար հունիսի 7-ին դեպի ունենա մեր միօրյա վարժարանի ամավերջի հանդեսը, ինչպես նաև խորովածի օր։ Պատրաստվեցեք նաև հուլիսի 26-ին Հայգետրոնի տարեկան բարանտեսին։ Մարամասյուններ կփոխանցենք մեր հաջորդ հաղորդումներու ընթացքին։ Հիմա այսօրվա այս հաղորդումը բացենք Հարութ Բամբուկյանի ելույթներեն մեկուն, որ Ֆրանսիայի մեջ տեղ ունեցած էր, և քիչ մը գլուխնի ցածուցին հավանաբար, բայց ինչ որ է, այսօր քերեցիկ օր է եւ արևոտ օր է, կնակ նաեւ աս երաժշտություններուն հետ միասին երբեմն նաեւ ցերդան մեջ շուրջ բարեր անել։ Ինչ որ է, հիմա երթանք մի քանի ուրիշ երկերու, այս հաջորդ երկը Ադիս Արմանդյանի եւ Արոն Արարատ Արոնյանի միասնապար շատ ծանոթ այս երկն է։

ես ամբույրից թրչում է հեռու, ու բյուրականից ասնում է լուսնին. Մեկ էլ երբ եմ ես քեզ ամբուրելու, չգիտեմ, գուցե մյուս ձմռան կեսին։

Այսօրվա այս հաղորդումի գեսենք իչունալ անցերենք, նորեն հիշեցնեմ, որ հունիսի 7-ին տեղ ունենա մեր միօրյա վարժարանի ամավերջի հանդեսը հայգետրոյներս կեսօրը երջամի երկուկու գեսին, նույն օրը նաև տեղ ունենա մեզ մեր շատոն ծերացած ավանդական դարձած խորովածի օրը։ Եվ պատրաստվեցեք նաև հուլիսի 26-ին հայգետրոնի տարեկան դաշտակնացության։ Հիմա շարունակեմ այս հաղորդումը այս հաջորդ երգերով։

Այսօր այս հաղորդումի ավարտին հասած ենք, անշուշտ մեզ գնաք ու գնտրել ամեն գրագորերը, ժամը 10:11, FM Անիկի 93.3 FM յուգայանեն, նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր Հայկետրոնը իր նախաճաշի սպասարկությունը չունի, Հայկետրոնը փակ է, երկու պատճաներով, մեկը որովհետև երկար չապատավերջ է, և երկրորդը որովհետև Հայկետրոնը ինքնին վարձված է. Հիշեցնեմ նաև, որ հունիսի 7-ին տեղ ունենա մեր միօրյա վարժարանի ամավերջի հանդեսը, նույն օրը նաև տեղ ունենա այսպես ավանդական դարձած խորովածի հետ միջորեն։ Ուրեմն, ինչպես ասի, մեզ գնաք ու գնտրել ամեն գրագորերը, ժամը 10:11, FM Ալիքի 93.3 FM յուգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին գմախտեմ բարի և արևշատ օրեր։ Ձեզ ուտյան։